Bye bye. Nana edisipoku onam kwanso ene stugati ni adaje masasi ho nsuna no yenyina ayekwa kobo ademu wo ho tie sanka boy ena ehye nsuma menyame ya aduma eye ye mame magnet ye mame magreda kusia badu oba panyi magreda kusia badu a onya emfi oha eni num ye ye mame Rosemary ama bene ena ne mame no ya oba panyi onyamfi oha eni enum ye mame akwakoye yiaba sister bene akoye yiaba mini ntino oba na sesom e wo Stuttgart ha we no ebekoso eye 18th October ewo eye Killisburg eye Presbyter Safoa omo Cranhaven 175 no eho ena ye mame beye ne na asesom no ntin mo ma ye nhye ne nso omo hye asore na se eye 1 p.m. eni ntino mo ma ye nhye ne nso du no no ma mo ma ye nkotai ye mame bene echi na onya ne mame kwan a etwatwo dia me san dia twaso biem eye ye mpapa YF me kan wa efwa na me pa chese ye papa ya frempon ono so ne mame efrimu eni ntino odi 24th October atuo se obeye ne mame yi a etwato we no eye yi pa ewo Plattenhardt Federstadt eni ntino mama ye nhye ne nso ye mame oba panyini eye Janet ama efriyi ono nso nyame eto ne sempa ye mami inya emfi oha eni emienu eni nji ne senji ne ye papa ya frempon se eyi na se no ebeye tuntum eni fita black and white ena obese you got a force ye nyina ye meboa no na on fast da kesi pa inya ne mami kwan isan se nyame edo ne mami emfi oha eni mienu nti se oledi afri mu a ye jane kwan a osrese ye nhye tuntum ani fita na emfa meta na chi eye 24th October ye nhye nso ye papa ya frempon one ne yire tunsa free nyina se saturday ye meboa na onya ne ma me kwan ewo eye Federstadt Plattenhardt.